Er bøter i Fotsisi og Falin Eptirgen Gengima Sjaldan Badesteinar.